Otu na-ahụ maka nchekwa nke okporo ụzọ bụ ndị FRSC na mkpirisi bekee ekwupụtala ugbu a na ha amalitela iwe n'ọrụ na ogugo ihe omume nke afọ a. Dịka ha na-akpọ oku ka ọtụtụ ụmụafọ amaala Naịjirịa bụ ndị nke tozuru oke isonyere ha bụrụ ndị nke ga-abatanụ ugbu a. Maka okwu mweputa ozi iwe n'ọrụ nke otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa okporo ụzọ ha wepụtara n'ụbọchị Tọzdee, ha kọwala na ọnụ ụzọ amaghị emepele ugbu a maka iwe ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa n'ọrụ site n'aha otu ụlọọrụ FRSC. Otu ụlọọrụ FRSC ji ohere anyị ntụziaka ka ọtụtụ ụmụ Naịjirịa bụ ndị nke ji akara nzere nke digrii site n'ụlọ akwụkwọ mahadum nakwa ndị nke nwere HND bụrụ ndị ga-esonyerenụ ugbu a site na ozi debatara ha ozi maka iwe ha n'ọrụ ịbụ ndị ọrụ nchekwa okporo ụzọ nakwa ndị nke maara ihe ọ ga-ewe dịbụ ndị rijuru afọ isonyere ha. Nke a na-abịa n'ozi ha wepụtara na-agwa ọtụtụ ụmụ Naịjirịa okwu sị na onye dị otu a ga-abụ onye bụ nwa afọ amụrụ na ya bụ obodo Naịjirịa. N'otu aka ahụ, ha kọwakwara sị na onye dị otu a ga-ewe n'ọrụ ga-amakwa ihe metụtara n'igwe kọmputa, bụkwara onye ga-adịkwa na njikere, ahụike ya ga-akwụrụ chịm na-abụghị onye ahụike ya ga na-ama jijiji. Ha jikwa ohere ahụ rụtụ aka sị na onye dị otu a ga-abụkwa onye ga-ama ka esi akwụ ụgbọala nke ọma na mgbakwunye ihe ndị nke ha nwere ike irite. Otu ụlọọrụ ojiji ozi a kwupụtakwara na ndị a chọrọ ka e wee ha n'ọrụ ga-abụ ndị ga-enwe àgwà ọma, bụkwara ndị na-enweghị àgwà ọjọọ, ndị nke ihe metụtara n'okwu ego n'aka ga-abụ nsogbu, gụnyekwara onye na-abụghị onye a tụrụ mkpọrọ n'oge gara aga bụ ndị nke a na-atụghị anya na ha ga-abịa. Site n'ozi ha, otu ụlọọrụ FRSC wepụtara n'ụbọchị Friday, ha kọwara sị na n'ọnwa Julaị abalị atọ nke ọnwa na-abịa abịa nke afọ a na ha tụrụ anya na ihe ha nyere bụ naanị izu ụka anọ zuru ezu maka imepe ọba nzirịta ozi bụ na pọtalụ ha ebe a ga-eji na-edebatara ha akwụkwọ anamachọ ọrụ. Otu ụlọọrụ a ji ohere a rụtụ aka maka ohere iwe n'ọrụ a na ọ bụ n'efu na onweghị onye a na-ana kọbọ ka onye ọbụla kpachakwara anya maka iji ọnọdụ a dụpụnaha ha ego n'oge dị ugbu a.

Ututu Rose Awuchiela Gio na Rose 11.9 FM na Alaba. Mgbasonyere Clinton kwa ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume Ututu Rose bụ oge anyị na-eje wetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị anyị hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose na kwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 11.9 FM. Ututu Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.

otu ahụ ka ọ bụ ọ ga-agụ mma mgbe eze jiri nwayọ ndebanye laa n'azụ alọtaghachila m ugbu a ka mụ na gị abụọ gaa n'ihu cheta na ọ bụ oge omume maka ngwụcha izu gị siri na-aga n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Saturday. Na Rose 101.9 aba ka ichechara ntị ma na-ege ugbu a, a sị m na ọ dịrịla gị na mma gị onye n'ebe ahụ na-ege ntị ya gaziere gị nụla. Onye mere nwanne m anyị akara ekwentị ga-akpọ bụ 0353555935358. Ma ọ gị jiri ya debatara anyị ozi gị na WhatsApp anyị na mgbe ụtụtụ a ka anyị na-aga abụọ nọrịa. Ebe ị nwekwara ike ịkpọ nke a bụ 0† 21111119358. Ma ọ gị jiri ya debatara anyị ozi gị na WhatsApp anyị na mgbe ụtụtụ a ka anyị na-aga abụọ nọrịa. Ebe ị nwekwara ike ịkpọ nke a bụ 0““211119358.

Adema mụ na gị kanụkwa ugbu a asị gị batawa ka anyị na gị abụọ nọrịa na mgbe ụtụtụ a ka ịbịa gwa anyị ka ihe niile jiri na-aga maka na sị na ife kwụlụ ife akwụdebe ya na Rose 101.9 abụọ ka ị na-ege ntị gị na Clinton obida ya n'ugbu a na mgbe ụtụtụ a. Eji m aka na onwe na ihe ndị nke ịlụpụtarala, eji m aka na onwe na ụfọdụ ihe ndị nke metere dịka mmadụ ịbụ ime nke iji bụrụ mmadụ gị hapụ nke ọzọ n'aka Olisabi n'igwe onye kere gị ya nakwa aga aga maka na ọ bụghị ihe niile ka mmadụ nke ụwa ga-emecha kpamkpam ọwụ ime nke ike kwere gị nke ike na-ekweghị gị megine gị hapụ ya. Akara ekwentị ahụ ka bụkwa 081-353-5958 bụ akara ekwentị ga-eji kpọbata maọbụ detara anyị ozi na WhatsApp gị na WhatsApp anyị na mgbe ụtụtụ a. Ebe ị ga-akpọkwa nke a bụ 081-211-1099 were ya kpọbata ka anyị nọrịa. Asị m gị wa zoo bịa ka anyị nọrịa na mgbe ụtụtụ a. Ọ bụ onye nọ ebe ahụ na-akụ aka. Halo. Ọ dị mma, anyị anaghị n'ihe ị na-ekwu, gbalị aka ịkpọghachi. Efu 081-353-5958. Ọ dị mma ka mara ma nke ọ ga-agara anyị. Halo. Ọ gịnị kwa? Ọ dị mma, ọ pụkwala. Nsogbu adịghị. 081-353-5958. Ya bụrụ na ọ gara gị n'oku ekwentị were WhatsApp anyị mere ihe, ma ọ kwanụ gị kpọọ nke abụ 081-211-1099. Naanị nkeji 10 ka ọ fọrọ ka ọkụ elekere 9 nke ụtụtụ taa. Nke a bụ iji mee ka mara n'ezie na ebe a ka ọ na-akwụrụ ọnụ maka agba nke a. Ị ga-echebirizi mgbe ọ ga-akụ elekere 9 maka iwetara gị ihe omume ọja Rose na Rose 101.9 aba ka anyị fegharịta na akwụkwọ akụkọ ndị nke anyị hụrụ maka ozi ndị nke rutere anyị aka. Hapụ ya na Rose maka na ma ọ bụghị Rose ọ gaghị adị ka Rose. Mọlị mọlị msị gịnị mọlị mọlị ọ gaghị adị ka Rose ma ọ bụghị Rose. O yiri ya adịghị. Onye nụrụ olu ya bụ m Clinton Obidaya, ndewo. Mana tupu mgbe ahụ anyị ga na-etikwara gị egwu ndị nke

Oge eruola maka ihe omume Oja Rose na Rose 101.9 aba na mgbe ụtụtụ a ka anyị gaa n'ihu ileba anya n'akwụkwọ akụkọ ndị nke anyị hụrụ bụ ndị nke rutere anyị aka taa. Onye na-anụ olu ya bụ m, Clinton Obidaya.

ya bụrụ na ị gaghị ewedo onwe gị ala n'ebe di gị nọ, alụkwala di. Otu onye ụkọchukwu ọzọ apụtakwala akwụkwọ okwu nke wụ ụkọchukwu Damina. Damina, ọ sị na ọ bụrụ na ị gaghị erubere di gị isi, dịrị submissive, ị gaghị submit to your husband, dede nne, anwakwala anwa alụkwa di o. Nke a ka otu onye ọzọ kwuru ugbu a, ọ bụ onye ụkọchukwu Damina. Ọ na-agwa ụmụ nwanyị, ngwa ka anyị banyezie na akwụkwọ akụkọ Gaiden ka m na-abanye ugbu a, n'ihi na n'oge na-adịghị anya ọnụ ụzọ ama anyị ga-emeghe maka gị sonyere n'ive a na-alụ na ịbịa tinye ọnụ n'akụkọ ndị nke metụtara gị na mgbe ụtụtụ taa. N'anya bụ akwụkwọ akụkọ Gaiden ka m na-ahụ ozi a, ọgịrị na-afịọ maka ịkpọasị a na-akpọ ndị sitere na mba ndị ọzọ bata na South Africa. Ụmụafọ amaala Naịjirịa ruru 700. Ha nọzi ọnọdụ ugbu a, amam nke m ga-eme. Dịka ụbọchị mbitambi e nyere ọtụtụ ndị nọ n'ebe ahụ si ha hapụ obodo ahụ kwala ebe nke ha na ha abịala na njedebe. Ya bụ ụmụ Naịjirịa ruru 700 amazikwa ihe ha ga-eme ugbu a na mba South Africa, dịka ụbọchị e nyere ha na ha abịala na njedebe ka ha si na mba ahụ kwara pụọ. A na-akọwakwanụ si gịnị mere. A sị na ndị South Africa enyela ọtụtụ ụmụ Naịjirịa nakwa otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndị na-eme njem si na ndị nọ na mba ha, karịchasịa ma ụmụ Naịjirịa o na ndị ọzọ, na ihe nyere ha bụ mkpụrụ ụbọchị, na ihe nyere ha bụ abalị 13 nke ọnwa June, ya bụ 30th of June, ka e nyere ihe si na ọ bụrụ na ha esighị ebe ahụ kwafu. Eziokwu, o nwere ike ihe dị abụọ nwere ike ime. N'agbanyekwaghị na Tinubu enyela ohere si ka amawapụta ego e ji ebulata ọtụtụ ụmụ Naịjirịa, ebe ụfọdụ ndị na-ekwetakwala na lọtawakwa, mana ụfọdụ ndị ka nọkwa ebe ahụ shikere na ha agaghị ahapụ South Africa. Akpọlatala ụmụ Naịjirịa agba nke mbụ, ebulatara mmadụ 258. N'agba nke abụọ, ebulata 66. Amadịghị mma ga-enwe agba nke atọ.

Ozigi rutere anya kesi ndewo Maazị Clinton, o nwekwara ụbọchị anyị na-agaghị anụ na ndị omekome gburu mmadụ. Ọzọ nwunye John Okafor wetuo onwe ya ala, bilie chọwa ihe ọ ga-eme maka na o nweghị onye ọ dịrị mfe n'oge a. Ha taa ndị ahụ bụ okpokoro isi mmadụ ezigbo ahụhụ. Pati si aba kpọm, ndewo ya gaziere gị nụ.

aka ejimakana eteritula ya bụ egwu onye azabatala okwu n'oge ihe omume nnọkọ ụmụaka na nkịta mana si gị ndewo ngwa bata ka anyị na gị nọrịa dịka m ji egwu akpọbata gị na mgbe ụtụtụ a dị nwata onye n'ebe ahụ na-ege ntị. Kedu ka ị mere na mgbe ụtụtụ a? Kedu ka ndị nne na nna anyị dị? Ụmụaka niile ọ bụ na ha agakwala ya na ha alụkwala ọlụ ya nke dịrị gị dịka nwatakịrị na ezinụlọ inyere ndị nne na nna anyị aka iji mee ka obi na-atọ ha ụtọ ime ha obi ọma na ha emekwala ihe ndị a. Ha alụkwala ọlụ ndị nke ha sịrị gị lụọ, edinye gị ozi, gị mee gịnị, gị were obi udo na obi ụtọ mee gịnị gaa ozi ọbụla edinyere gị. Ọbụ ihe ọbụla sị gị mee dịka nwata na ezinụlọ were obi ọma mee gịnị mee ya. N'ihi na ọ bụrụ na edinye gị ozi ihe ị kwesịrị ime ma iji obi ọma mee ihe ahụ, ọ ga-eme ka ị merụọ ahụ. M sị gịnị? Ọ ga-eme ka ị merụọ ahụ na mgbe iji iwe na-alụ ọlụ eziokwu, ọ ga-eme ka imerụ ahụ dịka nwatakịrị. Ya mere were obiọma na-eme gịnị na-alụ ọlụ ezinyere gị elu na ụlọ. N'otu aka ahụ, ejikwa m ohere a na-asị ndị nne na nna anyị, unu agbalịala otu unu jiri na-elekọtara m ụmụ ndị anya, maka na ilekọta nwatakịrị anya adịghị mma. Ọ dịghị mfe biko. Ọ dịghị mfe ma ọlị nwere ike gị chere ma ọ bụ ihe dị mfe. Ilekọta nwata anya dịghị mfe. Sitekwe mgbe ahụ a mụrụ ya nwa ha bịazie gbewe igbere bịa gawa ije bịa too ọ dịghị mfe ma ọlị. Ya mere ndị bụ ụmụ na-eruberenụ ndị nne na nna anyị gịnị isi. Onye na-anụolu ya bụ m Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gba gburugburu mbụ wee wezụga mba abụọ. Ihe ọ ga-amasị m ka anyị lebatụ anya na nke taa bụ ihe metụtara na ụdịrịka agwa anyị na-akpasị ụmụnne anyị dịka ụmụntakịrị. M sị gịnị? Ụdịrịka agwa anyị na-akpasị ụmụnne anyị dịka ụmụntakịrị. Ọ bụ ya ka anyị na-eleba anya. Gịnị bụ ọrụ gị n'ebe ụmụnne gị nọ? Bịa ka ị gwa m ọrụ gị n'ebe ụmụnne gị nọ. Maka na ọtụtụ n'ime anyị maara ọrụ anyị n'ebe ụmụnne anyị nọ, ebe ọtụtụ n'ime anyị na-amaghị ọrụ anyị n'ebe ụmụnne anyị nọ dịka ụmụntakịrị. Ọ bụ ya ka anyị chọrọ ịmata na mgbe ụtụtụ a, anyị bata gị gwa m ọrụ gị n'ebe ụmụnne gị nọ. Ka anyị mara ọrụ gị n'ebe ụmụnne gị nọ. Adị aba ama maka ndị nke chefuru echefu. Akara ekwentị ga-akpọ bụ 081-336-938 081-335-5938 bụ akara ekwentị ga-eji kpọbata. Chetakwa na ọ bụ site na enyemaka ndị nne na nna anyị. N'otu aka ahụ, ị pụrụ idebatara anyị ozi na WhatsApp kwa na otu akara ekwentị ahụ. Ma ọkwanụ gị were nke a bụ 081-121-119 were kpọbata. Ka anyị na gị abụọ nwee ike nọrịa na mgbe ụtụtụ a. Ọnụ ụzọ ama emeghela nye mụ na gị abụọ dịka nwata n'ebe ahụ na-ege ntị. Ngwabata ugbu a, ka anyị na gị abụọ darịta ntị. Kedu ọlụ gị n'ebe ụmụnne gị nọ? Onye na-akụrụ anyị aka mara onye nke mbụ. Halo, kedu ka ị mere? Bọlachi, ụtụtụ ọma nye gị. Ndewo. Aha gị na-ebe isi na-akpọ? Onye nke ọkwanụ gịnị na-eme gbalịa ka ịkpọghachi nụ. Lee m anya, ikuku akwapụla gị n'ụzọ.

0: Kanye nara onye nke a. Hello?
1: Hello?
0: Ị bụ Olachi?
1: Ụtụtụ ọma.
0: Ndewo, ya gaziere gị nụ. Aha gị na-ebi isi na-akpọ.
1: Aha gị na-ebi isi oge ọhịa.
0: Adị mma, promise sitere oge ọhịa. Promise, kedu ka ị dị taa? Promise. Yo, promise, akwanụ gịnị na-eme chai? Gbalị aka ịkpọghachi, amaghị m ma ọwụ ikuku na-eme ihe a. Ikuku hapụkwa n'anya aka na mgbe ụtụtụ a, biko ikuku, anyị echere gị ikuku, anyị echere gị. Ama ị ga-eyetara ikuku akwa.

Ya bụrụ na ọ bụ ugbu a ka ị na-esonyere dị ka nwatakịrị, gịnị bụ ọrụ gị n'ebe ụmụnne gị nọ? Nke ahụ wụ ajụjụ anyị na-ajụ taa iji mata ọrụ gị n'ebe ụmụnne gị nọ. Mata ka ị bịa gwa anyị ọrụ gị n'ebe

kedụ onye nọ ebe ahụ? Hello. Ebe ọla chi? Hello. Kedụ ka ị mere ịbatala na Rose gaa n'ihu aha gị na-ebe isi na-akpọ? Ikuku abịala nye gị nsogbu. Ọ dị mma ka anyị mara ma nke a ọ ga-agara anyị ugbu a. Hello. Kedụ ka ị mere? Hello. Aha gị na-ebe isi na-akpọ? A na m anụ ihe ị na-ekwu. Ke gị mere? Nke biriziri na halo. Ikuku anaghị ekwu anyị na ihe ị na-ekwu. Gị nwakwana ị nakwa na-anụkwa ihe anyị na-ekwu. Mana otu onye nsị ya dịba. N'ihi oge anyị ga-eji nwayọ pịachikọwa ya ọnụ n'ebe a. Ya bụ oge nnọkọ ụmụaka nke ụbọchị nke taa. Achọrọ m iji ohere a kelee ụmụaka niile, mmadụ dịka Promise, Rejoice, Chikamso, Izuchukwu, gụnyekwara Amarachi, Chinonso, Augustus, Mmesoma, Ngozi, nakwa Wina. Gụnyekwara Izuchukwu. Asị m na ọ ga-agaziri anyị niile na mgbe ụtụtụ taa. Achọrọ m ijikwa ohere a kelee ndị nne na nna anyị bụ ndị nke nyere ohere ka ụmụ ha sonyere n'oge nnọkọ ụmụaka nke ụbọchị nke taa. O wee bụkwara nke ikpeazụ ya, n'ihi na taa bụ Satọde ikpeazụ n'ime ọnwa ka a na-amalụ ihe na-eme n'ulekwa anyị anya abanye na ọnwa asaa. Ọ dị mma, dịka anyị ga-abanye ọnwa asaa na oge na-adịghị anya, n'ụbọchị ole na ole, ihe ọbụla bụ ihe ọma ga-aga ga-efu n'ahụ gị. Nụna, ndị nne na nna anyị, ihe ọbụla bụ ihe eji azụ ụmụ agaghị akọ gị ụkọ. Ebe ndị ọzọ gara, ha enweghị ihe ha hụrụ ha ga-eji azụ ụmụ gị nwaga ịga ahụ. Nụna, ya bụrụgodị na asị na emechiela ọnụ ụzọ, ma ahụgodị gị, a ga-emepe ya. Ihe ọma ga-akpọ gị ihu, ngọzi ga-abụ nke gị, ọnwụ ike agaghị abụ oke gị. Ya mere ka ha na-abụ ọrịa ọbụla na-efe efe, maọbụ ọrịa ọbụla na-egbu ụmụaka, agaghị eru ụmụ m ahụ. Chineke ga-akwapụrụ ya n'ebe ụmụ m nọ, ọ gaghị erute ha ahụ. Ihe mberede okporo ụzọ, dịka anyị na-aga ụlọ akwụkwọ n'oge a, agaghị abụ oke anyị. Nụla, ụmụaka anyị niile, anyị ga-aga n'udo, lọtaghachi n'udo. N'otu aka ahụ ka m na-asị na ndị na-atọrọ ụmụaka agaghị atọrọ ụmụ gị. Nwa gị ọbụla agaghị efu, enweghị nwa m ga-efu n'aha Jizọs. Amen. Asị m gị ndewo, ya gaziere anyị. Achọrọ m iji ohere a kelee gị maka isonyere site na mgbe ya bụ oge mgbasa ozi a malitere, ruo kwa arịị na isi njedebe ya nke na-abịa na njedebe ugbu a. Asị m ka m kelee gị onye kpọbatara akpọbata, onye detara ozi na Facebook, ndewo. Gị onye zitekwara ozi na WhatsApp, ndewo. Gị onye gere ege, ya gazie kwere gị. Nụla, ọ dịrịla gị na mma. Onye ọbụla sị na ọ gaghị adịrị gị na mma, sị ya na ọ wa ashị, maka na Chineke awụghị onye vileji ha. Mgbe anyị na-ata atụ n'anya, ihe ọbụla bụ nke gị ga-erute gị aka, ọ bụ nke nyere mmadụ nyedo, onye ahụ ga-eweta ya nso n'ọnụ ụzọ ama gị, n'agbanyeghị na ụfọdụ na-eri oke nyere nyedo n'ụzọ. Oke nke ruru gị o, mmadụ agaghị eri n'ahụ gị ya. Ị gaghị agbacha mbọ ghara iri uru ahụhụ ị tara. Masị gị rie ebe ihe ọma mere mee, gaghị akọ aka, ị gaghị etegwu, ị gaghị aṅụ ọṅụ. Ofu ihe dị mkpa ka ị ghara ime, ihe ahụ ọ bụ gịnị? Emikwala ọnụ, maka na ihe ọma na-efe efe, ihe ọjọọ nakwa efe efe. Clinton Obidaya, awaala m o, ka m ga-eli ihe m shụara n'ọkụ. Ndewo, ụmụaka m, weretụnụ egwu nke a, teretụnụ.

0: na ha nna na nwa na mmụọ nsọ.
1: Amen.
0: Mụọ ma nke osepụl ụwa gbapụtara Maria.
1: O wee tụrụ ime site n'ike nke mmụọ nsọ.
0: Kene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụl ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ abụ ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Nee odibo nwaanyị nke osepụl ụwa.
1: Ka o rere nke isi kwuo.
0: Ekene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụl ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ abụ ndị arịrịọ, kịta ma n'oge
0: okwu emere ahụ. Ekene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụl ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ abụ ndị nje arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Yọbụla anyị arịrịọ, o nne nke Chukwu dị nsọ.

mgbe ahụ nwenne otu a ndị ime nwatakịrị amaghị asụsụ obodo ya asụ mmadụ ajụsị dịghị onye a ga-emụta dị onye a ga-emụtala nwatakịrị ama asụsụ obodo ya asụ a ga-ejide onye ọ bụ nne na nna nwatakịrị atụ ọ bụ nwatakịrị dị onye anyị ga-esi hụrụ nwatakịrị nwakịnala ama asụsụ obodo ya asụ onwe mkpatara nwanjị ọma asụsụ obodo ya asụ onye anyị ga-ejide mbụ nwa ma ọ bụkwanụ maọbụ mpa ya maọbụ mma ya láti si nne na nna ya ọ bụ ha anyị ndị ju nga na gboo echefukwala lọba ịkpọ m gboo gị gwa m aha gị gwa m aha gị enyi m gwa m ebe ihe akpọkwanụ gị gwakwa m aha obodo gị gwa m ebe isi nụla agwana nga ebe ogbo m si gboo rekọta akwai nkwụla gboo ladụ m ịsụ asụsụ ndị ebe ka anyị adụ m ịsụ asụsụ ndị ume nri gba mụ ha ihe kịta autonomous community nọlisi ala mgba saụtụ abụla eziokwu ọ dịka taa mbụ ncheta ọmụmụ oloko gọọmenti chairman ma ọkwa ya onye isi mbụ onye isi pidevu ndị esighị ya gaziere uwo ncheta ọmụmụ ọma n'ofu elele loko gọọmenti chairman mbụ dịde dị mbụ ịmakwa nda abụ otu ọnụnụ mgba mgbara gịsịghị agbala onye ọdọ akwa marala ahụ anyị zide aka ya otu na gboo mbụlọdụ ime mmemme ma ọ bụrụ na ọ dịghị imeta egbo ezekwa ezeghị epidevi mana onye ọzọ ala ama m onye ọbụ enyem ama m onye ezi mgbe opidevi ma onye ọzọ ala ama m onye ọbụ adọnụhim adọ onye ọbụ ama mbụ bọtụ ọ dị adị akụkọ anyị ndị nụla hụ ndị adị hụ ọ dị gbalị nụnụ ọ dị gbalị ọ dị sku ime ka ọma hụwadị ịnụ banyere ha ọ dị ịrụ ọ dị gbalị otu ehi kwanụ lele otu ehi gbo bidevu nga ịga ma ga ahụkwanụ ya si ya na lanụ m ha wee dị ime o masị ma bịakwanụ bịa hụ lasịrị ma m gbere anya m bịa hụ ịmasị onye mmeme ememasị ya ya gala ihu dịkwa eme ọ bụ nwe m kara bọtụ onye ka ala adịghị ime mmemme ma nna gị si adịdị eke na edịdịghị imeta ewu eziokwu maazị ya na adịdị nne edịghị kwuru nwoke enyi m nwoke na edịghị gbalị ịhụrụ isi ala ngwasa atụ meyo from nwe ndị mmadụ ndị ikwu ọ bụghị ogwe m kara ọsịla sita nwe ndị mmadụ ndị ikwu sika ogwe m agabe m gagwere anya m hụ bụta mkpa m dị ikpe mbụla aga m ịgagwere anya m hụ kwedị ịkọta masịkwana ya dịdị nne m ekwe ya ala aka dịdị nne dịka dịdị mmadụ ọ bụ nwanne mmadụ ọ bụ onye be ka anya ọ bụ onye kem honorable nna dozie nwa ogwugwu ọ dị gbalị from when the mad on deck ọ dị ime ịkpọ ndị ụlọ otu a gị daji osi nna onye ọ dị ime ka ọma ya si ọ dị gbalị so dị ime ncheta ọmụmụ ta anyị ndị si Chineke gọzie gị nụ ncheta ọmụmụ ọma happy birthday to you Chineke gaala ihu daa gọzie gị dị edukwa gị dịkwa enye gị amamihe gị jide eme ka ọma wee nụla dịkwa enye ndị ọdọ wo ndịkwa ịchị achị lala ọnọdụ lala ogoliile ndị iche iche amamihe agakwa iji daghachide agala ihe kwedị nọ ọ bụ tụọ na ọ bụghị epidevu ndị ka nya na taa ọ bụghị ndị ka gboo sị kpọọ m ịkpọ m enyi ke m gị gwa m aha gị wuo gwa m aha gị ịkpọ m gị gwa m aha gị gwakwanụ m ebe ihe dị akpọ gwazikwanụ m obodo ahụ ihe la ya fụta ọ bụ na obodo anyị gị ihe la ya fụta gboo mbụ ha anyị ga iji amata so anyị ada ajụsị mgbe ahụ nwatakịrị la amaghị asụsụ obodo ya asụ nwatakịrị ama asụsụ obodo ya sị kpesa aka n'ọnụ mgbe a ya asụwa ha sụpịrị ka anyị leji asịla bekee ndị ya ndala ọnụ
Obunne la nna wa.